ye de enkoda no modde moni gu afirie no afirie ne bechere se ah kwada we de obonde mbono suku we ne se fata wo pokuware ene wo so kwa na se St. Augustine ana presek so ho ehn modde woni nsuani a eye so okoprempe ohun de mechire ehn ehon ebeboa wo nanso ze se de akwa kwa ye de ye wekru nyani mama ne mo